0: Том ед кривер кваро.
1: Лишани хуйню
2: кутуку. Бимар ме пачу.
0: И ти и ньо от радио.
3: Пакова, креворба. Тебе йо е присто, кокове. Дон кванджа ме дишу ме пакова. Нямо лере,